debia meka me se yade no eye ni yade so nye ni yade eye trim yade panimfo se eni bo a ekotrim eti wani ni bonkum ka enchene ni faso ye de aka na yade ni wotre ni se wanye adro ebe ye trim mu adwuma bibie ni wabe ye na ebe de ebe ye yade ni wotre ni se wunye adro ebe ye trim ye de adwuma ene na ebie ye ba makika nu brane hama enkohine ni abena abom aye no edusam se begi ko fredu anne de edi koko afa bi gum enkoye afa bi ye de egum edro ni mfantire mu mfa mogem emre trim meye mu adwuma ebe petre ni mu kum trim kro mre ni ni somewro somane ni ye de Entia ekwa enye den emma biem editie ni yepa yade ni wotrenim se wonye bebe yetrenim adwuma na akoyi ani ni kosiesie na asad beto trenim a da bia mekase te se wayi preko effect chebe bedwa no na asad na kota te chena no efina no obesai den adore enti yade ni wotrenim se wonye bebe yetrenim ya den adwuma we na mada bia medika ne ya shede ya mfato ho de chero se enkane ni ye kane na na ye maame mu ye nananom eyusu no ye nkurase no de ne edi closing igum no na yusu timaban no oso kane na acha na wotwe na wotwe bon se fi anye dey, abem, na sa akani ya shed nou, senda e fi ni bema, no ya pepem ni anye dey, ya mpepa hon, enu ntina mese yadye ni wo tre nim, eti nye afe na me kwa huru weni suwa na me koswa suwa mao, mi be ye tre nimo yuma dey ede, edi ya mao, eti kani ya shed ni se fi anye e sumbem, na di adye bon suwa pepa shed ni huwa, se osa e fi na e sumna ede, e wum, ba o di adye bon suwa na de pa shed ni insider, osa e blighten na e shren, se debi ame kase tre nisi yan suwa kani ya mfen sim pasin, ana kodu asini e jisika ni e duya su na ashren amu biyano. Ni pedwiani kani ya eni ya ni. E ti meti use entrasi mawe ni tenu num. Anjese ni pedwiani nyamfa suobi ya nyedeye. E mfiso. We unti na tredi ya po nyanko pon. Wadi ABA haba kinek. Abe pie ome imu ene waname so ebe jiwe fri weni fra yadi. E ti wanini ya kwa kwenu operation. Ene yadi ya na sabe biye ma. Enke achi tumlikana yede. Ebra. Wodi ya ni ya katarat ete. Debi ameka, mese etanu yewo mwa hudwe mienu, yewo diye pie eninim, yewo diye pie enine so. Wako hospital, doctor se eye ete ene pie weninim, ewe etiriwa ya uvye nyedeye, enye ye. Mwamadi nebra ABA heba, se oba masuye ye, na minjufye muma mihunu se eye ete ene pie weninima. Memu odwa mada kwa fredi ya niedia, eba be yi etanu epie enine so, nana niye frisu wame enina yede, atia ekwa enyedeye. Eme bim, saasu na etenu, esi wenine so, ene weni betu ntumu ye unu, ama maifita na aji wenine so waede, afa, usumemu wedua maadi ya fredu ya niedia, eba bena ni etenu, ewa abra minye de, minye uopresi, edinsuwe ni mfini ebe pie ama aso unwa yede, ato ekwa ekwa enkonsanye de, ema, edisa ye ete ene hawa, bomode se uni ABA heba, ebe nye enkita hudie. Odi ano eye glaucoma, debi amekame se glaucoma no, akanfo freni hinte fraye, yadia e hinta esie nipa, da kropena abese we nini dia ede, edi amao, akwasiguro nye se anu nye de, e nye dru, ebi e heba, mimuonya hun chrimunu wanya hun ti asie se, chedia mpo nyanko pon, onimse yadia bata nipedbia hun tinu wadi abani yede, ema ye, se ye ni abano nye fa ahana nye de, ense yadie, eti se yadie bi wo nipedbia nim, tienye, na wunye nye anu edua, men kondemi men kase yade na no nyade eni aduro hwehwade twade apo nyankopon abi nani na wakyere ni nuro no de nubra ne hama ahye ne nsa na wonfa de so mo ama ohu se aduro yade ewo ho ekwa be na glaucoma na faso yade eba da bia me ma onya ho nkyremu se doctors ne kyerɛ ye se eye ntire na da yetinim na saa entine no ene ma yeni ne yadwene nya nkita hodie saa entine no pressure eba so a ene kofa saa yade glaucoma ne yade edeba na entine da trenim tieni ye pa Entire de trenim na pressure abaso no ebe de wahurani ni so na wasoso ma na kotire ni makoye mu adwuma enye ye enu ntina kwasiburo ni si anonye de enye aduro we na ABA heba menya adaji enya nkyremu enya abotire hwehwe mu hunu se se ye ntire na pressure abaso ena kofa sa glaucoma ne de abade a enye ni pedua no so ye moja ni nsuo na edi afusane ni nyina beko beba entire mu na ye de enam etsa chibatie bi ana pressure aba entire ni mu a ewo se wunye adwo betimi aye entire ni mu ye de adwuma ɛno na makeka no brane hama enkohine ni abena na bom aye na dusam sɛ bɛgye kɔfra duane na ɛde edi koko na abedi afa bi gum enkonya afa bi yɛ de egum ɛduro ne mfantire mu mfa mogem ɛmrɛ tire ne mmeyɛ mu adwuma ɛbɛpɛ tire ne mu kum tire ne mu kuro mrɛ ne nsoma wɔ soma ɛne nyɛ de ɛnte ɛgye sɛ yɛ glaucoma bɔmɔde na ne ABA heba ɛnya nkita hodie ɛwɔ na wo tire pile wo tire fa timi dwa wo sɛ ɛwɔ na kɔ ɛwɔ na aba obi wo na sum ɛni hu sɛ ne kanika ɛde de no obi apampam tutu na afi kwanti me fa ntuni tim no ayɛ dɛ wɔnonum tumrika na ne ABA heba ɛnya nkita hodie ɛbrɛ ne ntitie ne ye me ba bɛsɔre ABA wo tie me wo de ɛnyɛ wani ɛyɛ diabetes